Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

0: talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you. Mississippi if we was in Mississippi. When we left the moon.

vart år i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skugga.

0: Varför frulle vuggar från norr till söder vuggar. Den nya dansen den är okej. Pickar upp i möre och vi rör inte före. Till dansen kan vi ej säga nej. Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du på extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika käck är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: bra!
1: Kära Bagarberta, med anledning av bagar...
2: Men hörde, vad är Bagarberta?
3: Ja, men hörde, hon står ju där bak ugnen.
1: Nej, så roligt!
4: Jag har hört att Bagarberta ska invämma teatern.
2: Ja, hon ska göra ett gästspel.
1: Det är inte jag som får berätta en rolig...
3: Men hörde, varför såg Bagarbertas gäster så dåliga ut när de gick i morse?
4: Ja, när man bakfylla.
1: Nej, så roligt!
2: Hörde, varför sitter inte Bagarberta?
3: Hörde, hon har bak.
1: Men snälla, ni kan inte jag
4: också. Jag har hört att Bagarberta ska få en lycklig tilldragelse.
2: Ja, hon ska få ungnar.
1: Roligt, roligt.
3: Varför gick inte Bagarberta till handen och klagade på mjölet idag?
5: Nej, det var för dålig sikt.
1: Får jag nu berätta en rolig
2: historia? Jo, jag hör att det ska finnas en ofantlig massa mjölnare i engelska flottan.
3: Ja, engelska flottan lär jag siktat vid vingar.
4: Jag har hört att Bagarberta har personalbrist i bageriet.
2: Ja, en av lärlingarna har smet.
3: Men hörde, varför törst inte gå in till Bagarberta?
5: Hon har skaffat sig en stor bulldog.
2: Hörde du, vad är bullarna jag köpte?
3: De är inbakade i pris.
1: Snälla, kan inte jag få berätta en rolig historia?
6: Ja, gör det då.
1: Vet ni varför Bagarberta har så fina och väluppfostrade ungar?
6: Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
1: Ja, där kom den! Ja!
7: Ah!

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet ändå.

0: Cool.
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunernas Stråkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

fredags. Alla vackra flickor tro. Jag fick se något snyggt i fredags. Det blev strax ett randevå. Jag gick genast ut med henne för att svärma glädjer.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen. Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

en cowboy, stark som en stut. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängd, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

Det var Forever Young med Alphaville som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Här finns det jobb för vitaminer med Sten Nilsson. Nu

Veckans citat. Här kommer det ytterligare ett citat fast i modern tappning. Har man slagit yxan i båten får man ro som fan. Jag ser en båt. Skydds.

Idag, onsdag den 20 maj, har Carolina och Carola namnsdag. Carolina är ett kvinnonamn, en feminin form av latinska mansnamnet Carolus, som kommer från det fornordiska Karl, som betyder Karl eller fri man. Namnet har använts i Sverige sedan slutet av 1600-talet. I slutet av 1800-talet var Carolina ett modenamn. Numera är Caroline en vanligare form än Carolina. I södra Sverige har kortformen Karna varit vanligt. Två andra mycket vanliga varianter av namnet är Charlotte, Charlotta och Carola. År 2011 låg varianten Carolina på plats 38 bland de vanligaste kvinnonamnen i Finland. Namnet infördes på dagens datum 1780 då det ersatte det äldre Basilla och har funnits där sedan dess. Grattis! Carola är ett kvinnonamn, en feminin form av Carolus som är en latinisering av det fornordiska namnet Karl. Namnet betyder fri man. Det äldre uttalet i Sverige är Carola med betoning på första stavelsen i likhet med det latinska mansnamnet Carolus. Senare har namnet med betoning på andra stavelsen, Carola, blivit det vanliga. Så uttalas exempelvis Carola Häggqvist eller namnet i sången Carola av Robert Broberg från 1969. Namnet har funnits i Sverige sedan mitten av 1700-talet. Namnet var speciellt populärt på 1960-talet men har sedan dalat i topplisterna. Namnet infördes på dagens datum 1986. 1993 flyttades det till 3 december men återfördes 2001 till dagens datum. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Carola Häggqvist underhålla oss, som en fjäril. Men vi får inte glömma bort Carolina. Känner du någon Carolina du vill gratta lite extra ska du få tips av mig. Blomster, jättefina, passar Carolina.

Den 20 maj 1873 får Levi Strauss och Jacob Davis patent i USA på jeans med kopparnitar. Strauss klädesföretag har funnits i 20 år, men med de nitade arbetsbyxorna kommer lyftet. Efter andra världskriget blir de populära även som fritidsbyxor och via ungdomskulturen sprids jeansmodet över världen. Forever in Blue Jeans, Neil Diamond.

Den 20 maj 1902 blir Kuba självständig från USA efter det spansk-amerikanska kriget 1898. Dock på villkor att USA ska fortsätta ha vittgående rättigheter att blanda sig i Kubas politik eller att intervenera militärt på ön. När kommunisterna under Fidel Castro tar makten i landet 1959 upphör detta. Gibson Brothers, Kuba.

Den 20 maj 1927 lyfter Charles Lindberg från Long Island utanför New York med sitt flygplan Spirit of St. Louis. Efter 33,5 timmar landar han på Paris Le Bourget som den första att flyga ensam över Atlanten utan mellanlandningar. På dagen 5 år senare blir Amelia Earhart första kvinna att göra samma sak. Fly on the wings of love, Olsen Brothers.

Den 20 maj 1932 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Nordpolskock på fri fot. Den en gång som Nordpolens upptäckare kände Dr. Frederick A. Cook, vilken de senaste åren avtjänat fängelsestraff i USA för aktiebedrägeri, har i dagarna fått resten av sitt straff efterskänkt. Cook dömdes som bekant för några år sedan till 20 års fängelse för bedrägeri vid försäljning av oljeaktier. Han insattes i Fort Leavenworth-fängelset där han på sin tid mottog besök av kapten Amundsen under dennes sista färd genom Amerika. Egendomligt nog har det visat sig att de oljekällor vilkas aktier Dr. Cook sålde och som ansågs för värdelösa verkligen innehöll rikhaltiga oljeförande lager. Det är antagligen detta förhållande som bidragit till att Cooks fängelsestraff förkortats. Midnight oil, beds are burning.

Den 20 maj 1943 bryter Carl Wilhelmsson torv i Rogestorpsmossen söder om Falköping när han upptäcker en hand. Det visar sig vara kroppen av en människa från början av yngre stenåldern, sisådär 5700 år gammal, som bara blev runt 20 år och sannolikt avrättades. Eftersom man fann en mängd hallonkärnor i magen kommer hon att kallas Hallonflickan och finns numera på Falbygdens museum. Vildhallon, Cornelis Fresvik.

semester sen. Nu är vi hemma igen och inte har jag haft tid att skriva under den här resan. För den har varit häftig, som vi säger och uttrycker oss för närvarande. Du kan ju fråga skönheten förresten. Men det blev en visa och den börjar jag med så här. Och jag vet inte vad jag ska kalla den. Jo, jag vet vad jag ska kalla den. Jag ska kalla den för Vildhallon.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen så kan du mejla. Du mejlar då till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Jerry Stenbäck gjort och han vill väldigt gärna höra I en roddbåt till Kina med Östen Warnerbring. Självklart, Jerry, den kommer här.

jag har dig för mig själv många år. Men om jag bad dig, kanske små matroser vi får.

0: Idag, den 20 maj, firas den allra första internationella bidagen, världsbidagen. Dagen instiftades förra året av FN:s generalförsamling på Sloveniens initiativ. Enligt Jordbruksverket har antalet pollinerande insekter på många håll i världen minskat drastiskt under de senaste 10-15 åren, vilket är förödande för reproduktionen av djur och växtlivet. Förhoppningen med en årlig världsdag för bin är att uppmärksamma insekternas betydelse för den biologiska mångfalden. Runt om i Sverige anordnar biodlare aktiviteter hela kommande vecka för att uppmärksamma pollineringsfrågan. Vi tar och pratar med en biodlare, biodlare Humle Lindeman.
1: Jag har läst aftontidningarna som vanligt och kulturintresserade som vi är, har vi fastnat för Aftonbladets innerspalt som idag handlar om den eviga honungen. Det handlar om honungens ställning i historien och olika samhällen och sånt där. Det där lät så intressant så vi kallade hit biodlaren Humle Lindeman som vi har här. Välkommen.
2: Ja, ja. Hälsa från Dumle också.
1: Tack.
2: Ja,
1: ja, vad vill ni veta? Säga om biodling?
2: Ja, biodling är en fascinerande sak. Jag har varit intresserad av biodling ända sedan ungdomen, då jag alltid på frukostbordet satt och läste den där etiketten innan man skulle gå till skolan. Va? Mm. Nyskördad äkta honunger flytande men övergår inom några veckor i fast form. Rimfrostliknande mönster och burkens innersidor är inte ett fel utan består av luftblåsor. Färgen på honungen varierar och är beroende av från vilka blommor nektarn är indragen, etc. Jag kan det där ganska noga.
1: Jag hör det.
2: Ja då, förra fan, jag är rätt stolt över det också. Allafall, så började jag sedan att själv odla bin i hög skala. Mm. Jag studerar dem och jag tjusas av dem. Mm. Det är ju ett samhälle som liknar vårt i mångt och mycket.
1: Är det?
2: Ja, fast mindre. Ja, det är mindre. De är jävligt små bi. Har ni aldrig sett ett bi?
1: Jo då, jag tycker inte det är särskilt lik.
2: Tycker du inte det är lik?
1: Nej.
2: Ja, säg inte det. Du har inte sett dem på nära, ni har inte sett dem på nära håll. Bäste spannvatten. I alla fall, jag har studerat det. Det intressanta börjar egentligen i samband med svärmningen. Då samlas bina i stora högar kan man säga. Stora klumpar.
1: Ja.
2: Stora, ja, de har sin... De har de gör det där man inte får säga på radion. Det gör de fast många på en gång. Det är jävligt avancerat på det viset. Mm. Oj, oj, oj. Hängande i träd. Ja.
1: Tänka sig.
2: Ja, det gör du inte om. Då, när jag ser bina har samlats. Så då tar jag på mig ett nät. För ansiktet,
1: ja.
2: Nät för händerna, nät under tröjan, nät kanske, överhuvudtaget allt som finns av nät i närheten,
1: ja.
2: I nätheten. Ta på mig då, kraftiga kängor, så går jag ut på balkongen, tar reda på precis var svärmen har slagit sig upp. Den slår sig inte ner utan den slår sig upp varje trä.
1: Ja.
2: Och sen skickar jag ut min mamma som hämtar den där bisvärmen.
1: Ja.
2: Hon kallas för svärmemor därför. Ja. Hon hämtar detta. Hon kallar mig för sin lilla bison. Ja. Hepp. Det var inte så bra. Men det får duga. Ja. Det var en liten vits. Nej, vits skulle vara. Nej, dåligt. Vi kastar oss vidare ut i binas förtrollande värld. Ja, sen kan man studera bina på närmare håll.
1: Mm.
2: Det är tråkigt att de bara gör honung egentligen. Jag tycker inte, jag gillar inte honung. Jag har försökt träna upp dem och göra lite ost och leverpasté också. Bra. Jag har blandat, men inte bra. Jo, man ska alltid sätta slungan ordentligt fast. Annars kan den fara åt helvete. Och det har det gjort för mig flera gånger. Träffat grannar och andra. Nu ska vi se hur det går till inne i bihuset.
1: Ja, låt oss göra det.
2: Eller i kupan som det heter.
1: Mm.
2: Ja, jag har en gammal kupa som puka. Nej, puka som kupa. De är väldigt bra för de är runda så här, pukor. Har jag vält en puka som kupa, en glaskupa som puka. Eller kupa. Och sen så har jag gjort ett litet hål. Kan jag titta in på bina? Då kommer de gående där. De går in ut i kupan. För de kan nämligen inte flyga in i kupan där det är trångt och otrevligt. Det har ju drabbat även bina. Trångboddheten. Ja. Sen då efter själva bröllopet så kommer de in där. Då börjar telegrammen strömma in från alla håll. Det kommer ett från en humla i Kumla till exempel. Om ni hör något i luften som surrar och så vidare. Ja. Så är det då. Då vi tar bröllopsfestigheterna. Kungen nu ganska slak och trött. Han kallas för hans majonnäshonungen. Han bärs ut till ett fack. Och... tippas. De tippar. Nej, de opererar honom.
1: Ja, jag tänkte det.
2: De tar bort binjurarna på honom och så får han bli drönare. Ja. Det får han bli. Sen lägger sig dronningen i honningen och börjar värpa utav en, jag har aldrig sett någon som värper på det viset.
1: Oj oj oj.
2: Aj aj aj aj aj. Det är fantastiska saker de där har för sig.
1: Ja.
2: Dräng, dräng, dräng, dräng. Sen så, ja, vad gör de mer? Jo, de sjunger och de pratar med varandra. Bina har ju sitt eget lilla språk. De flyger, har ni aldrig läst det? De flyger i olika former så där, så betyder det olika. Till exempel när de flyger så här, då betyder det att jag har varit ute en runda. Ja. Och, ja.
1: Jag är ute en runda.
2: Jag är ute en runda. Nej, de kan inte... Det när de kommer tillbaka som det blir en mening så blir det. Jag har varit ute en runda blir det.
1: Ja, då förstår jag.
2: Innan de ska flyga så betyder det jag ska ut på en runda. Förstår du?
1: Ja, ja.
2: Jag har varit ute ett slag. Ja, det var bina det. Ja, sen ja, sen tager sig honan en geting efteråt för att stärka sig.
1: Ja.
2: Sen lägger hon sig på ägget. Hon breder ut sin gigantiska stjärt. Nej, det är hönsen. Jag förväxlar alltid det. Ja. Jo, jo. Men det är en del höns som har det här som bisysslar nämligen för att klara av det här. Och ja, det är lätt att halka in. Det är lätt att halka in bara bivitsar. Nåja. Så börjar äggen kläckas med ett sakta pluppande. Var de upp. De tittar ut ett litet bi här och var. De kallas för baby, de där små, ja, som är nyfödda. Då hoppar de ut. Det är ändå en så rolig sak. Nej, det är inte rosa. En tragisk sak. Sagan om den fula baby.
1: Ja.
2: Jo. Dronningen hade legat och klämt på ett ägg som var lite större än de andra. Plötsligt så kläcktes det lilla ägget. Ut kom ett ovanligt fult baby. Eller bibarn. Du är så ful så de andra bibarnen började hacka på den där. Han blev så ledsen. Han lämnade kupan med sakta skritt. Gick ut för sig själv ner till vattnet och stod och tittade på de stora, vackra, vita fåglarna som flög där. Ja. Jo. Han visste inte att det var svanar som var på väg till Egypten. Men han gick där ensam och kände sig så ful. De andra bina ville inte veta av honom. Nej. Och han tyckte han blev större och större. Manna bina som var en stor och ful bijävel, sa han. Ja. Ja, han fick gå där. De trodde först att kanske var kalkon, men det var han inte. Han fick gå, han gick ensam, han frös hela vintern. Han kände hur han växte. Nästa vår kom svanarna tillbaka och slog sig ner. Han tänkte, kom emot mig, hacka mig, döda mig. Så han kände att hans stora vingar. Och de gick fram emot honom. Och när de kom ända fram till honom så skrek de till och flög iväg. Och då tittade han i vattnet. Då hade han blivit en fladdermus.
0: År 2004 startade TDC IT-chefens dag som hyllar en av företagets viktigaste resurser. IT-chefen. Tidigare har dagen firats med event eller PR-aktiviteter, men firandet har haft svårt med räckvidden. Efter att Tele2 förvärvat TDC 2016 ville de ändra på det. 2017 skulle firandet av dagen bli en nationell angelägenhet. Säg det med en sång. Vi skapade en rolig och hyllande musikvideo med IT-chefen i centrum. Mekaniken tillät både vänner och kollegor att skapa och dela en personlig hälsning på kampanjsajt. Grattis IT-chefen på din dag!

Kulturskolerådets styrelse har tagit beslut på att återkommande förlägga kulturskolans dag till den 20 maj. Det finns nu inlagt i den offentliga namnlängden att detta är kulturskolans dag, precis som att det är kanelbullens dag den 4 oktober. Vi tar och lyssnar på Allan Edwall, kultur.

enighet som stirrar dumt och andas in med gälar finns inte alls någon mänsklighet. Bland djuren härskar måttlös anarki och alla själ som skater, de har ett dumt och oklokt sätt att lösa ett problem. Men människan konsulterar tvärt emot en duktig psykiater för att få bot för sina allergier och eksem. När älgfar kutar planlöst kring i skogen,

0: enighet som stirrar dumt och andas in med gälar, finns inte alls någon mänsklighet.
1: Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Degerfors idrottsförening.

0: det är Österman här nu och jag har lyssnat på radion igen. Jag på Radio Stråk. Det är så fint nu när man kan höra ordentligt ute på ön här. Jag slog igång den där apparaten och den spelade Hasse på skäret. Nej, men det var ett rasande fint program hörni, med Hasse Landström som pratade i radion där. Det är en trevlig karl det hörni. Jag skickade in en sån här önskelåt, jag vet inte, till Hasse på skäret där. Jag tänker inte tala om vad det var för jävla låt, men det är en fin låt, förstår ni. Och jag skickade in den på mejl. Min dotter, hon var ute, förstår ni, och visade mig hur det här med datorer och det fungerar. Jag fattar ingenting, men ett mejl lyckades vi i alla fall få ihop där, och det var så jäkla bra. Radio, nej det var det inte, det var hasse.landström@ heter ett sånt där apa, gmail.com. Och så fick vi beställa en låt och den kom sen nästa vecka, förstår ni. Det ska ni lyssna på, på Radio Stråker och Hasse Landströms Hasse på skäret, förstår ni, det är grejer det.
1: Hörrni, ska vi inte ta och ge oss på att lösa en kriminalgåta från 1940? Var det mord eller självmord? Sommaren 1940 hittades en vapensamlare död i sin lägenhet på Södermalm. Under utredningen ställdes två av landets ledande kriminaltekniker mot varandra. De hade helt olika syn på vad som hade hänt. Här följer en spännande polisutredning i beredskapstidens Stockholm. Murder on Music Row, Georgie Strait.

Telefonsamtalet till kriminalavdelningen kom 17:45 på måndagskvällen den 1 juli 1940. Överkonstapel Hellstrand meddelade att han tillsammans med några kollegor vid Katarina polisdistrikt hade kallat till Blekingegatan 36 på Södermalm i Stockholm. Där hade de påträffat chauffören och vapensamlaren Erik Roland Holmenius död på golvet i sin lägenhet. En mordkommission skickades omedelbart med bil till platsen. I en av polisens bilar satt kriminaltekniska anstaltens chef, Harry Söderman. Han kallades skämtsamt för Revolver Harry. Namnet syftade på att han år 1928 hade disputerat i kriminalteknik i Lyon i Frankrike med en avhandling om skjutvapen och ballistik. Den välkände statsläkaren Gustav Hultqvist ingick också i gruppen som skickades ut från polishuset. Kriminalpolisens bilar körde mot Blekingegatan. Gatorna var våta efter sporadiska regnskurar. Under eftermiddagen och kvällen hördes åskan flera gånger. Lägenheten där den döde hade påträffats låg på andra våningen och hade fönster mot gården. Det var en liten etta med kokvrå och toalett. Murder in my heart, The Searchers.

Otto Wendel, som skulle utföra det praktiska kriminaltekniska arbetet, kom sist till platsen. Han hade varit tvungen att först samla ihop den fotografiska och tekniska utrustningen för att därefter ta en droskbil till lägenheten. Wendel har i en memoarbok beskrivit sina intryck från det inledande polisarbetet. Jag har sällan skådat mer folk på en så liten brottsplats. Överallt i den holmeniska lägenheten stod det någon, i hörner och vrår. Det verkade som en och annan hade den föreställningen att det bara är bovar som har fingeravtryck på händerna. I varje fall var det många som hade påtagliga svårigheter att hålla sina egna fingrar i styr. Självaste stadsläkaren hade slagit sig till ro i en fåtölj, lyckligt omedveten om att det fanns skottkanaler av revolverkulor och en liten blodsamling i den. Den döde låg framstupa med huvudet i mitten av det lilla rummet. Fötterna pekade mot den fåtölj där stadsläkare Hultqvist hade satt sig. En stor blodpöl bredde ut sig kring den dödes huvud. Under sängen hittade man en rysk Nagant-revolver. På den östra väggen hängde en stor del av Holmenius samling av vapen och militära föremål. Det var bland annat en rysk arméhjälm, en grov läderpiska, två ridspön, antika gevär, pistoler, ryttarsablar, bajonetter, knivar och floretter. Mellan två fåtöljer fanns ett litet rökbord med en överfull askkopp. Kriminaltekniker Otto Wendel kunde i sin rapport torrt konstatera att huvuddelen av fimparna i askkoppen härrörde från de polismän som hade kommit före honom till lägenheten. Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor.

Wendel arbetade inledningsvis med fotografering och skissering. Skissen över lägenheten upprättades med hjälp av så kallad korsprojektion, där inte bara golvytan, kroppen och möblerna återgavs, utan även lägenhetens östra vägg och en del av taket. När detta var klart vidtog stadsläkare Hultqvist preliminära undersökning av kroppen. Han kunde konstatera att Holmenius hade dödats av ett skott mot vänstra delen av pannan. Det hade gått igenom huvudet och ut i närheten av högra örat. Hultqvist ville vänta med en mer noggrann undersökning och utföra denna på bårhuset under morgondagen. En mycket viktig detalj undgick därför stadsläkaren den första dagen. Den döde hade skjutit med 2 skott i huvudet. Det kunde stadsläkaren konstatera först dagen därpå. Harry Söderman var omedelbart övertygad om att det rörde sig om ett självmord. Bara en sak fann han märkligt. Det fanns ingen patronhylsa i Nagant-revolvern. Han berättade i förtroende för Wendel att han trodde att någon av de polismän som hade kommit först till platsen hade tagit ut hylsan ur revolvern och därefter gjort sig av med den för att dölja sitt eget misstag. Murder, she says. Ron Goodwin.

Wendel lät sig dock inte övertygas. Han arbetade vidare, ända till midnatt den första dagen. Under den nattliga färden tillbaka till polishuset på Bergsgatan sa han till en äldre kollega i samma bil: "Det här mordet får man väl hoppas blir uppklarat." Kollegans svar fick Wendel att krypa ihop i hörnet av baksätet. Vem fan har påstått att det här är ett mord? Under de kommande dagarnas utredningsarbete delade sig mordkommissionen i två läger. I det ena, som menade att det handlade om självmord, var Söderman tongivande. I det andra, med Otto Wendel som en av de ledande krafterna, hävdades istället att det var mord och att gärningsmannen måste hittas och gripas. Murder Incorporated, Bruce Springsteen.

Flera saker pekade enligt Wendel på mord. Holmenius hade skjutits i vänstra delen av pannan, men revolvern under sängen låg på den mördades högra sida. Hur kunde den döde ha skjutit sig med vänster hand och sedan lyckats kasta in revolvern under sängen på sin högra sida? Vidare tydde kroppens position på golvet också på att någon hade lyft upp den ur fåtöljen och därefter vräkt den framåt på golvet. Spåren i fåtöljen och i väggen bakom den pekade åt samma håll. Men Harry Söderman var svår att övertyga. Han vidhöll länge sin ståndpunkt. Inte ens när Hultqvists rapport från obduktionen av kroppen konstaterade att Holmenius hade skjutit med 2 skott i huvudet vek Söderman från sin åsikt. Han hävdade att det andra skottet var ett så kallat reflexskott. Självmördaren hade avlossat ett skott i det egna huvudet, varpå handen genom en nervreaktion hade avlossat ytterligare ett skott. Tisdagen den 2 juli var de båda sidorna jämnstarka. Wendel hade ägnat nästan hela dagen åt kompletterande undersökningar i det som han nu kallade för mordlägenheten. Tillsammans med kriminalassistent Folke Rudstedt hade han skapat rekonstruktionsfotografier som visade riktningarna för de 2 revolverskotten som hade genomborrat Holmenius huvud. Undersökningen visade att skillnaden mellan de bägge skottvinklarna var 90 grader. Mördare Anders, Jailbird Singers.

Berit Wendel redo att utfärda ett utlåtande som skulle bekräfta att den döde hade skjutit med revolven under sängen. Ytterligare ett litet bakslag drabbade Wendel på tisdagskvällen. När han stod och väntade på spårvagnen utanför polishuset föll hans blick på Aftonbladets första sida i en tidningskiosk. Där fanns ett fotografi som visade en del av den aktuella lägenheten, inklusive fåtöljen där han hade hittat flera viktiga spår. Han funderade på hur tidningens fotograf hade lyckats ta bilden. Han själv var ju vid den aktuella tidpunkten den enda som hade nyckel till lägenheten, och den låg i säkert förvar i hans egen byxficka. Till slut kom han på det. Om du gick och se genom en brevlåda gick det ju också att fotografera igenom den. Aftonbladets fotograf hade på så sätt lyckats få en bild av rummet. Wendel beslöt att i fortsättningen alltid se till att brevinkast på brottsplatser säkrades från insyn. Mördaren är lös, Stefan Demert.

0: din egen hand. Hej.
1: Onsdagen den 3 juli hade gruppen kring Wendel minskat och flera av poliserna i mordkommissionen var beredda att överge mordteorin och ge Söderman rätt. Men Wendel och två kriminalspanare, Gustav Johansson och Martin Persson, kämpade på. Man rekonstruerade den dödes sista timmar och försökte skapa sig en bild av hans umgängeskrets. Ett telefonsamtal den dagen med tips från John Karlsson, rockvaktmästare på Hotell Gillet, blev vändpunkten som de hade väntat på. Karlsson berättade för poliserna att han på centralen samma dag hade träffat en handelsresande som han bara kände till utseendet, inte till namnet. De hade börjat prata om det aktuella fallet eftersom de båda var ytligt bekanta med den döde. Och handelsresanden hade sagt att han hade mött honom för bara några dagar sedan. Det tog poliserna ytterligare två dagar att identifiera handelsresanden. Han hette Carl Fredriksson och kände den döde sedan han var barn. På lördagskvällen den 29 juni hade han tillsammans med sin fru besökt Kina-varietén i Berzelii park. På vägen hem hade de missat sitt tåg och därför gått in på restaurang Horn på Vasagatan. Där hade Fredriksson iakttagit Holmenius tillsammans med en ung man i militäruniform. Den unge, uniformerade mannen hade suttit med ryggen mot Fredriksson och denne kunde därför inte ge polisen något bra signalement. Men han kunde berätta att Holmenius och den unge mannen hade serverats av en kvinna som var cirka 25 år gammal, ljuslagd, fyllig och rödkindad. Vi tar och lyssnar på den gotländska gruppen Smaklösa, mördarsniglar.

0: Nej, det går inte fort, nej. Nej. Fort går det inte. Det går långsamt för en mördarsnigel.
1: I samband med att poliserna besökte restaurang Horn kunde de identifiera kvinnan som servitrisen Kerstin Lindqvist. Hon kunde berätta för dem att en man som Holmenius hade samtalat med var relativt välkänd på restaurangen och att han bland personalen kallades för den finske Fenriken. Hans namn kände man dock inte till. Martin Persson och Gustav Johansson vid kriminalavdelningen tog därför med sig fröken Lindqvist till beredskapssjukhuset i Roslagstull. Där fanns en grupp med sårade finska soldater som vårdades efter strider i Finland under våren. Tanken var att undersöka om den finske Fenriken fanns där eller om någon visste vem han var. På sjukhuset kunde servitrisen inom kort identifiera en Fenrik som den man som Holmenius hade samtalat med på restaurangen. Fenrikens namn var Väinö Emil Postinen. Denne berättade att han i flera dagar hade tänkt att ta kontakt med polisen men inte kommit sig för att göra så. Det var mycket riktigt han som hade träffat Holmenius den aktuella kvällen och han kunde också visa poliserna att han ägde en revolver som liknade den som hade hittats i den dödes lägenhet. Postinen fick nu följa med till polishuset där han berättade om kvällen med Holmenius. Efter besöket på restaurangen hade de tillsammans gått till lägenheten på Blekingegatan för att titta på Holmenius vapensamling. När Postinen såg att Holmenius liksom han själv ägde en rysk Nagant uppgav han att han hade givit honom två av sina egna patroner till det vapnet. De hade därefter skilts åt som vänner, varpå Postinen hade promenerat till sjukhuset tidigt på söndagmorgonen den 30 juni. Fenriken förnekade all inblandning i dödsfallet. Mord i Norrland, Eddie Medusa.
2: Ja, jag ska berätta en sak som hände mig i vintern. Då var det så.

redig och skötsam person och alltid skött mina räkningar här. Jo, det sa han då. Du har alltid varit en bra kund du. Ja, det var bra det, sa jag. Då kan jag få handla på lite på krita till på måndag, för jag har inte fått min lön av i ännu. Jag blev förbannad och slog en brevbära runt brevlådan som en jävla spiral till en sån stirrök i hänna, sa jag.

är förbannad. Kan du ha en sån jävel som åker in på och bör ligga det på lagret resten av året, så kan du skriva av dig, säger din jävla luffare.

0: Leur tout faire, on a du diable. Oh. Yo tout faire, mais voilà, vu le hard air, oh. Oh, que t'es me yen, no. Had will you start me, j'ai no. Kom med lite kaffe och ta med en pilsner. När jag kom in två snutjävlar ifrån Lycksele och sa att jag hade snutt en brevbärare runt en brevlåda som en jävla spiralfjäder och slatt ihjäl en alltallare. Då blev jag förbannad och slog ihop skallarna på snutjävlarna så det dånade som ett kanonskott hemma i köket. Sen slängde jag ut de jävlarna i brunnen så nu smakar vattnet bara mässigt. Buh! I Norrland.
1: Pusti Nense Nagant-revolver lämnades omedelbart till laborator Nils Landin. Han sköt några provskott med den och placerade en kula i jämförelsemikroskopet tillsammans med en av de kulor som hade dödat Holmenius. Det blev positivt resultat. Kulan i fåtöljen härrörde utan tvekan från Pusti Nense Nagant. Så här skrev Otto Wendel i sina memoarer. Den långa och pinsamma mardrömmen med Holmenius revolver var äntligen slut. Och nu blev Harry Söderman tvingad att erkänna sig besegrad. Wendels och Landins kriminaltekniska arbete hade tillsammans med Perssons och Gustafssons spaningsarbete till slut överbevisat honom. Polisen hade funnit mördaren. Postinen var född 1917 i Viborg i Finland. Hans far hade varit byggmästare och avlidit 1930. Modern var fortfarande i livet. Strax före andra världskrigets utbrott hade Pustinen genomgått underofficersskola i Finland. Våren 1940 hade han fört befäl över en styrka på 42 man. Han hade sårats vid Suma-fronten och efter en tid kommit till det svenska beredskapssjukhuset i Roslagstull, Stockholm. Där hade han vistats sedan dess. Mord in der Disco, Mille Reise.

Mordet på vapensamlaren hade skett efter ett bråk om några föremål som Postinen hade haft i sin ego och som Holmenius var intresserad av. Den finske fänriken hade plötsligt känt sig hotad av den storväxte Holmenius och skjutit honom för att freda sig själv. Han skämdes för sitt dåd eftersom Sverige hade ställt upp och hjälpt Finland i kriget. Under rättegången kunde Postinens försvarare visa att hans klient hade varit sinnessjuk vid tiden för brottet och han förklarades därför strafffri. Postinen togs in på sinnessjukhus och överlämnades 1941 till de finska polismyndigheterna. The Bandit, Jerry Reed.

Otto Wendel var en av Sveriges mest berömda kriminaltekniker. Han började sin bana som extrakonstapel vid Stockholmspolisen 1924. 13 år senare anställdes han vid Centralbyrån för fingeravtryck. När statens kriminaltekniska anstalt grundades överfördes han till dess tekniska avdelning. Han skrev handbok i kriminalteknik med Arne Svensson 1949 och hans memoarer har titeln Det döda måste tala 1959. Harry Söderman, ibland kallad Revolver-Harry, fick sin kriminaltekniska utbildning i Lyon där han i slutet av 1920-talet studerade för den franske kriminologen Edmund Locard. År 1930 blev han föreståndare för Stockholms högskolas kriminaltekniska institut och 1939 den första överdirektören vid statens kriminaltekniska anstalt, SKA. I slutet av andra världskriget arbetar han i hemlighet med utbildning av norska och danska polistrupper i Sverige. Han avled 1956 i Tanger i Marokko. Vi tar och lyssnar på The Police, Every Breath You Take.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med Spirit in the Sky med Norman Greenbaum. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Ha en fortsatt fin dag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej.

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.
2: Radio Österåker under 3,7.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.
1: När trädens toppar sprakar i kulturarbetarfärg och Karl Johans hopp och kremlor finns i skogen. När jaktgevären brakar över kalhyggen och berg där älgen bjuder ut sitt kött så trogen. När luften är så krispig som en bubblande moett och snoret ifrån snuvan är det salta tilltugget, ja då är det dags till kråkornas krax. Och slå upp ditt fönster, nu är tiden mogen. Släpp in lite höst, släpp in lite höst.

När Vattenfall och Fortum har sin stora högsäsong. Varje lampa en guldtacka som lyser. När uteliggan fått rum i en T-baneuppgång men botas ut i kylan och förfryser. Då är det i sin ordning, ja det måste vara så. För hellre än att han får rum vill jag ha ett chateau. Och när jag fått klapp och skaffa terrass, jag slår upp dörrarna till den och står och myser. Släpp in lite höst, släpp in lite höst, och ta skänken slant till frälsis, det är nog så generöst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: läser allt om kändisar och gottar dig. Fast du säger
1: dom patrasken!
0: Du vet någonting om alla som du hört av någon. Små skandaler.

0: var inget kringelkrångel. Men vill man nu så blir det
1: bort med tassarna. Här ska inte vara något hångel.

lilla sommarnatt. Blommorna doftar från hagen där och många andra ställen.

åren. Aldrig förglömmer jag stunderna där uppe på Svinsta skär. Gossen tar flickan ut i sin hand och vandrar ned åt stranden. Lossar sin julle och ror från land bland klipp.

våren. Månen strör silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunder när är uppåt vindarskär. Solen går upp bakom konungsund och stänker guld på.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, välkomna till Örnar i luften. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för sagorna. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och vi lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här torsdagen så ska vi lyssna på Otto Grodslukare. Och jag tror att ni kommer att tycka om den. Så att jag hoppas att ni kommer att ha det skönt den här timmen och lyssna på Otto Grodslukare, så återkommer väl om en vecka igen med en ny saga.

0: ska jag berätta historien om Otto för dig. Hela den här tokiga historien, den hände i ett rött hus nere vid hamnen. Huset var stort och gammalt. Och det var fullt med folk och barn och randiga kattungar. Där bodde Topper.
1: Det var Mysko.
0: Och Viggo.
2: Det är Vittan.
0: Topper hade en fästmö.
2: Du är galen, Topper.
0: I huset bodde också herr Holm och fru Flora.
3: Du milde Moses.
4: Sa han kaffe?
0: Och stans polis kom på besök.
5: Utomordentligt mysigt.
0: Längst nere i huset hade herr Leon sitt värdshus, Blå havskatten.
6: Herreman, om jag ändå satt på månen istället för att vara i detta eländes elände.
0: Och det var till det här huset som Otto kom. Men jag tror att det är bäst att vi tar det hela från början. Allt började en dag när Topper hade följt med sin mamma till fiskaffären där hon sjöng och sålde fisk. Topper gick ut på den lilla gatan bakom affären. Solen sken. Han kliade sitt spretiga rödbruna hår och kände på sin ena framtand som pekade rakt ut. Sen gick han mest omkring och visslade. Han visste inte riktigt vad han skulle hitta på. Plötsligt fick han se en penna.
1: Oj! Ser man på!
0: En blyertspenna. En sån där som snickare använder när de ritar på trä. Det var bara en liten stump. Men i alla fall.
1: Vilken tur jag har. Jag har alltid önskat mig en sån här penna.
0: Han stoppade pennan i fickan och strosade vidare. Vid det långa vita planket bakom fiskhallen så stannade han. Han såg sig om åt alla håll.
1: Jag tror jag ska skriva någonting. Men var? Ja, jag tror jag skriver någonting här på planket. Något fint och vackert.
0: Han stod en stund och funderade på vad som kunde vara både fint och vackert att skriva på ett plank. Och så skrev han.
1: Silla, jag älskar dig. Punkt. Det ser inte så illa ut. Hoppas att Silla kommer förbi och ser det. Det är hon! Det är hon!
0: Han vände sig hastigt om och ställde sig tätt in vid planket med ryggen mot det han hade skrivit.
2: Hej Topper! Vad står du och skriver för något?
1: Ingenting särskilt. Bara några bokstäver och sådär.
2: Vet du vad jag tror?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Tror du något fräckt du har skrivit? Du är alldeles röd i ansiktet.
1: Är jag?
2: Ja, det är du. Jag vill gärna se vad du har skrivit. Det gör ingenting att det är fräckt.
1: Men jag skriver inte så vidare fint. Snarare lite fult.
2: Gör du?
1: Hemskt fult. Hemskt ruskigt fult. Du skulle bara få ont i ögonen om du såg det.
2: Det gör ingenting. Jag vill i alla fall se på det. Flytta på det. Men Topper, du är knäpp i skallen.
1: Ja, det vet jag nog. Men det såg så fint ut.
2: Vad var det såg så fint ut?
1: Det där på planket.
2: Men Topper, det står ingenting på planket.
0: Topper vände sakta på huvudet och tittade på planket. Alla bokstäverna var borta. Det fina han hade skrivit till Silla var spårlöst försvunnet. Kvar fanns bara det vitmålade planket och Sillas lilla blåa skugga.
2: Där lurar du mig allt. Jag trodde du hade skrivit något fräckt om dig och mig. Ja, hej då!
1: Det var Mysko. Det kanske är något fel på den här pennan. Jag tror jag ska försöka skriva någonting annat. Silla är en fartdåre.
0: Då kom Silla susande förbi igen. Det enda han såg var hennes rotsvansar som fladdrade i vinden och dammet som yrde efter den gula cykeln. När han för andra gången den dagen vände sig om för att se vad han hade skrivit på planket, då blev han långsamt stel i nacken av häpnad.
1: Va? Det är borta!
0: Inte en enda bokstav fanns kvar. Planket var bara vitt och solbelyst. Runt omkring luktade det gräs, tjära och nymålade fiskebåtar.
1: Den här pennan är den otroligaste jag sett i hela mitt liv. Den ska Viggo få se.
0: Så sprang Topper upp på stan för att leta rätt på vännen Viggo.

0: i penna.
1: Viggo stod och målade skevan. Skevan var en barnvagn och han målade den röd. Han hajade till och tappade en stor klick rödfärg på sina byxor.
2: Nu blir morsan rasande.
0: Nej, det blir hon inte. Hon får inte veta någonting om den här finfina superpennan.
2: Hon får veta något om fläcken på mina byxor, dumskalle.
0: Strunt i fläckarna. Vi målar hela byxorna röda. Det finns ju färg så det räcker.
2: De blir ju ännu argare.
0: Jaha, men kanske inte tycker om färg då. Men det är ju ingenting att göra åt. Men har du sett ordentligt vad jag har här, Viggo?
2: Äsch, den där knasiga pennan. Den är runt och gör folk alldeles galna med en snack om pennor.
0: Ja, men det här är ingen vanlig penna.
2: Alla pennor är vanliga. Det är min pappa själv sagt. Han säger att alla pennor är precis lika vanliga.
0: Då är din pappa inte riktigt klok. Den här pennan är nämligen förtrollad.
2: Trots skogen.
0: Ja, men det är sant. Allt man skriver med den, det försvinner nästan på en gång.
2: Visst, med suddgummi va?
0: Viggo, utan suddgummi.
2: Försvinner det utan suddgummi? Det måste jag tala om för farsan.
0: Stopp där, Viggo. Den här pennan får bara du och jag veta någonting om.
2: En sån penna har jag aldrig hört talas om. Är du säker på att allt som man skriver med den försvinner av sig själv?
0: Såklart. Jag har själv provat den. Allting försvinner. Kom så går vi upp till mig och provar den.

0: Goddag pojkar.
1: Goddag.
2: Vill ni höra en riktigt bra och ruskig historia?
1: Nej.
2: Va? Men ni brukar ju vara tokiga i historier.
1: Ja, men idag ska vi skriva.
2: Skriva?
1: Ja, just det. Skriva.
2: Jag hade aldrig hört på maken. Ja, barn blir allt konstigare och konstigare nu för tiden. När jag var barn skrev vi min sambar när läraren drog oss i öronen.
3: Det kan väl hända.
4: Inne hos Topper hängde många märkvärdiga saker, både i taket och på väggarna. Alltihop hade hans pappa haft med sig hem från de stora haven. Där hängde uppstoppade krokodiler och platta dammiga ormskinn som liknade grått smörgåspapper. Och där hängde kroksablar, tomma kokosnötter och små figurer som skurits ut i trä. Viggo sneglade nervöst på krokodilerna.
5: Vad ska vi skriva på då?
1: Vänta lite. Jag undrar om inte tapeten blir bra.
5: Tapeten? Då blir din morsa jättearg.
1: Nix. Min morsa blir aldrig arg. Och dessutom så försvinner du på en gång.
5: Ja, det får vi hoppas. Vad ska vi skriva då?
1: Vi ska inte skriva någonting alls.
5: Ja, men du sa ju precis att vi skulle skriva.
1: Ja, men jag har ändrat mig. Vi ska inte skriva, vi ska rita. Vi ritar en jättestor noshörning här på väggen.
5: Jag gillar inte det här nu vidare. Tänk om det inte går bort.
1: Det gör ingenting. Jag är jättebra på att rita noshörningar. Jag tror säkert att morsan skulle bli glad om hon fick se en sån här bild. Sådär, nu är jag färdig.
5: Det blev faktiskt väldigt fint.
1: Mm. Kom nu så går vi ut i köket och dricker några läsk. Och sen när vi kommer tillbaka, då ska du få se på något kul.
4: De gick ut i köket och tog fram läsk och rågbröd. Men knappt hade de tagit en liten klunk läsk förrän de hörde ett konstigt ljud inifrån rummet.
5: Hör, vad var det?
6: Inte så. Och så efter svart får du se.
5: Det kanske är något farligt. Jag gillar inte farliga saker.
4: Men Viggo kikade ändå försiktigt genom dörrspringan. Så slog han igen dörren med en smäll.
5: Topper, den är kvar.
1: Jaså, men får vi vänta ett tag till då?
5: Men det var något annat också.
1: Vadå?
5: Den blinkar med ena ögat.
1: Va? Blinkar med ena ögat? Det var Mysko. Det måste jag se. Wow, du har rätt. Den blinkar. Aldrig har vi någon ritat en noshörning som kan blinka. Vad häftigt.
5: Det tycker inte jag.
1: Hjälp. Tyst, du skrämmer honom. Hej noshörning.
4: Och nu händer något som de aldrig skulle glömma. Noshörningen klev ut mitt på golvet.
5: Vad ska vi göra nu?
1: Titta på den såklart.

0: Noshörningen hade gått fram till fönstret och stod nu och gnagde på gardinen. Det var en stor, stilig noshörning i samma gula färg som väggen.
1: Titta, han är redan hungrig. Vi tar och ger honom lite rågbröd. Här har du. Titta, han äter det. Vi tar och ger honom lite mer. Kom hit med dig. Och en läsk också.
2: Jag vet inte vad jag vågar.
1: Viggo, vill du att våra noshörning ska svälta?
2: Nej.
0: Efter en liten stund så hade noshörningen ätit upp allt rågbröd som fanns i köket. Han grymtade vänligt och började äta av en krukväxt som stod på en blomsterpall.
1: Den du, han äter visst allt. Vad ska vi kalla honom för? Du får bestämma.
2: Jag tänker.
1: Vad heter din farsa?
2: Han heter Otto.
1: Otto! Du ska heta Otto, gamle kompis!

Otto. Det var väl ett fint namn på en noshörning. Men jag undrar hur det kommer att gå. Tänk dig själv, vad skulle du göra om du hade en jättestor noshörning hemma i vardagsrummet?

Hej, nu ska jag fortsätta berätta om Viggo och Topper och den mystiska pennan som Topper hade hittat. Kommer ni ihåg att de ritade en noshörning på väggen hemma hos Topper? Det gjorde ingenting, hade Topper sagt. För det märkliga med den här pennan, det var att allt man ritade försvann spårlöst. Men noshörningen försvann inte. Istället började den blinka med ena ögat och sen klev den ut mitt på golvet. Viggo och Topper bestämde att noshörningen skulle heta Otto. Men jag undrar om de inte kommer att få lite problem med att skaffa mat till Otto.

0: it's okay. You must have tagit mera mat. Jag springer ner till morsan och skänger 10 råglimpor.
1: Kan inte jag få göra det åt dig? Jag gillar inte att bli ensam med den där Otto.
0: Jo, visst, men snabbare på. Han äter ju upp allting.
2: Det behövde Topper inte säga 2 gånger. Viggo rusade ner för trapporna i en sån fart att han nästan bröt armar och ben av sig. I porten körde han huvudet i magen på sin pappa.
3: Hör du, unge man? Varför har du så bråttom?
1: Jag ska inte bröd till noshörningen.
3: Bröd till noshörningen? Nej, det är för tok.
2: Viggo rusade iväg så fort han kunde. Han kom instörtande i fiskaffären till Toppers mamma i en sån fart att han välte omkull en hel dag med ett paket fisk.
4: Verkligen alldeles fett.
5: Kan man lita på det?
4: Ja, den är nu fångad
5: innan. Oj, det var det värsta.
2: Hon åkte in i ett hörn av butiken och där låg hon och jämrade sig.
5: Nej, men det var värst för ungarna och bråttom. För tiden när jag var barn då var vi mycket stillsammare.
1: Ja, men jag ska ha pengar till 10 råglimpor.
4: 10 limpor? Ni har min sann aptit.
1: Det är inte vi som ska äta. Det är Otto.
4: Ja, så på det viset. Är Otto en ny lekkamrat?
1: Nej, det var en noshörning.
4: Ja, men då är väl 10 limpor inte för mycket. Men var kommer Otto ifrån?
1: Det är Topper som har ritat honom. Men han håller på att äta upp alla möblerna så jag måste ha igenom limpor.
5: Du milde. Vad ungar ljuger nu för tiden.
4: Du milde vad somliga är sura. Ge ni bara Otto något att äta. Men se bara till att han inte ställer till med någon olycka.
1: Ja, ifall vi kan styra honom.
2: Men det är minsann inte så lätt att köpa 10 råglimpor när man bara är en liten grabb. Det första stället där Viggo tänkte köpa bröd, det var ett litet bageri med en stor bagarfru som stod och petade naglarna när han kom in.
1: 10 råglimpor?
6: Sa du 10 råglimpor?
1: Ja, 10 råglimpor.
6: Kan du ta och ge dig iväg härifrån? Kom hit och driva med hederligt folk.
1: Jag ska ha 10 råglimpor.
6: Falmer, kom hit ett ögonblick. Falmer!
2: Falmer var bagaren själv. En liten vissen man som inte nådde sin fru längre än till midjan.
7: Ja, vad är det?
6: Den här pojken där, han behöver sig ett par rejäla örfiler. Han driver med mig.
7: Driver han med dig, Almanda?
6: Ja, han kommer instört, alltså gasten om 10 röglimpe. Jag vet för jag att inga levande människor äter så mycket.
7: Nej, det har du rätt i, Almanda. Under hela min tid som bagare har jag aldrig hört talas om någon som äter så många limpor.
6: Skulle en kunna få veta hocken är som ska ha allt detta bröd?
1: Ja, det är Otto.
6: Otto? Jag kan ju åka som helst komma och påstå. Hocken är Otto.
1: Det var en noshörning.
6: Noshörning? Försvinn härifrån. Aldrig har hört någon unge ljuga så fräckt. Du ljuger och driver med hederligt folk som följer om mig. Men gärna då följer. Det är ju du som är kär.
7: Ut härifrån. Ut. Jag ringer polisen, ja.
2: Det sista hörde Viggo inte. För han var redan på väg till nästa bagare. Långt om länge så lyckades han få tag på 4 råglimpor. Trött och olycklig så släpade han hem de tunga limporna till det röda huset. Men i fönstret bakom gardinen stod hans pappa och iakttog honom.
8: De där två har säkert något hyss för sig. Jag måste hålla ett vakande öga på dem. Är det något rackartyg på gång så ska jag minsann sätta stopp.

0: Viggo hade inte en aning om att hans pappa övervakade honom. Han traskade upp för trappan på sina trötta ben. Och så mötte han herr Holm som stod och pratade med fru Flora.
1: Vet herr Holm vad? Det är konstigt.
2: Förlåt, vadå?
1: Ja, i en hel timme hade dröst ner kalk från mitt tak nu. Och vet han vad? Min ljuskrona svänger fram och tillbaka så man skulle kunna tro att det gick en elefant i våningen ovanpå.
2: Hörde du? Har ni två drullar en elefant uppe hos er?
3: Nej, det är en noshörning.
2: Jaså?
1: Du äter visst en massa råbröd, ser jag.
3: Nej, det är till Otto.
1: Jaså, heter du Otto? Ja, där ser man. Jag håller visst på att bli gammal. Ja, jag trodde så säkert att du heter Viggo.
0: Fru Flora hade alltid sin nyputsade hörlur med sig, för hon hörde inte så bra. Men det ljud som nu ekade genom fru Floras lägenhet, det fick både henne, Viggo och herr Holm att hoppa högt.
2: Oj! Jag tror bestämt att det var fru Floras ljuskrona som ramlade ner från taket. Jag ska gå upp och titta på den där noshörningen.
0: Uppe hos Topper var det en förfärlig röra. Otto, det stora gula odjuret, han hade ätit upp tyget på två stolar, alla gardinerna i rummet, två smådukar och en uppstoppad papegoja. Nu åt han på ena änden av mattan. Herr Holm, vicevärden som hade följt Viggo upp, han stannade i dörren och tog snuggan ur munnen.
4: Du milde Moses! Hur i all världen har ni små knattar fått upp ett sånt stort djur hit?
5: Han kom av sig själv. Titta här, Otto. Här får du bröd som Viggo har hämtat åt dig. Gott rågbröd.
0: Under tiden sjönk Viggo ihop en fåtölj som Otto hade ätit upp tyget på. Viggo var alldeles utmattad efter sitt besök i brödaffären. Han somnade bland de spretande resorna. Herr Holm närmade sig den gula noshörningen.
2: Den är fin. Fin. Jag tror att jag aldrig har sett en finare noshörning.
5: Nej, det kan jag tro.
2: Men här kan ni inte ha den. Det slutar ju med att taket rasar ner över fru Flora. Det rara gamla skrället.
5: Men vi måste ha honom här. Han är alldeles för tjock för att gå ut genom dörren.
2: Ja, det värsta är att det är förbjudet att ha djur här i huset.
5: Ja, men du, vi håller det hemligt. Ingen får veta något.
2: Ja, men han klampar ju så det hörs i hela huset.
5: Ja, men det är så noshörningar gör när de blir hungriga. Ju hungrigare de blir, ju mer klampar de.
2: Ja, så. På det viset. Tänk, det visste jag inte. Ja. Då måste vi skaffa foder åt honom illa kvickt. Undrar som inte ett lass hö och ett lass rovor skulle räcka för idag.
5: Ja, och lite mer råglimpor.
2: Jag ringer efter ett lass hö.
0: Herr Holm skyndade ut medan han sneglade på golvplankorna som knakade och gungade under det stora djuret. Medan herr Holm var borta så öppnade Topper ett fönster. Och där, rakt framför huset, fick han syn på Silla som kom susande på sin lilla gula cykel.
5: Hej Silla!
6: Hej Topper! Vad har ni hittat på?
5: Inget särskilt, men kom in och se på Otto.
6: Vem är Otto?
5: En noshörning!
6: Du är galen Topper, helt galen.
5: Visst, men Otto är i alla fall en noshörning. En gul noshörning och han är här uppe.
6: Det finns absolut inga gula noshörningar.
5: Men vänta ett tag då, så ska jag försöka få fram honom till fönstret så får du se själv.
6: Ja, det är bra. Jag väntar här.
0: Topper försökte fösa fram noshörningen till fönstret.
7: Kom.
0: Han sköt på allt vad han orkade. Men Otto rörde sig inte ur fläcken.
7: Otto.
0: Han hade hittat några böcker i en bokhylla. Böcker var tydligen hans favoriträtt. för han knaprade muntret på dem.
5: Han vill inte komma ut! Han håller på att äta böcker!
6: Du är galen, Toppen! En gul noshörning som äter böcker. Sånt snack!
5: Ja, det verkar väl lite mysko.
6: Ja, du är i alla fall den galnaste grav jag någonsin har träffat. Hej då!
0: Silla cyklade iväg med en väldig fart. Och Topper vände sig om och tittade på Viggo som just hade vaknat till.
5: Det är inte alltid så lätt att ha en fest nu.
3: Fest med? Vadå för fest med?
5: Ja, Silla.

0: Nere vid telefonen hade herr Holm en besvärlig stund. Han ringde till en bonde som bodde strax utanför stan.
1: Ska vi se här. B, B, B, B, badinrättning, B.

0: Fönstret på andra våningen, det röda huset vid hamnen, ja. Fönstret på andra våningen.
1: Ska du ha ett lasthö genom fönstret på andra våningen?
0: Ja, tack.
1: Men, hör du, vad är det du pratar om egentligen?
0: Andra våningen.
1: Ja, ska du ha hö in i lägenheten?
0: Jo, vi har ett djur som ska utfodras.
1: Jaså, vad är det för ett djur?
0: Det är en noshörning.
1: En noshörning?
0: Ja.
1: Ja, vad sa jag, visste att stadsbor var garn, men så fullfjädrat garn trodde jag då.
0: Hallå, ett ögonblick här. Hallå.
1: Du, Emma, är det en som ska ha hört din noshörning på andra? Ja, jag tackar.
0: Men kan vi få ett lasshö?
1: Ett lasshö?
0: Ja.
1: Jo då. Det kan ni få.
0: Utmärkt.
1: Men hör till noshörning får du hämta själv.
0: Va?
1: Jag tänker inte föra in till stan och bli utskrattad av en hopel tågstall här.
0: Hallå, stopp.
1: Det ska du ha klart för dig.
0: Goa här.
1: Hej då.
0: Stopp.
2: Herr Holm blev sittande med telefonluren i handen. Vad skulle de nu göra? Till slut fick han en idé. Och så gick han upp för trappan till Topper och Viggo.
0: Hör ni pojkar, vi måste hämta höet själva. Höet i noshörningar får man hämta själv.
3: Men vi måste hämta mer rågbröd också. Otto blir alldeles galen av hunger.
0: All right. Jag hämtar ett glas hö på min cykel och under tiden fyller ni barnvagnen och kör runt och fyller den med rågbröd.
3: Vem kan det vara?
0: Det kanske är polisen.

I ett litet rött hus bor han. Och han heter Pettson, tror man. Och en liten katt, ja det har han. Findus heter katten som han har.

0: Jag har ju ingen världsroté.
1: Vi har en värld. Ja.
0: Har ni?
1: Ja, nu. Nej. Är vi inte Petssons hönor? Är vi? Vi bor här på gården.

0: sågar gången och en tång.
1: En pinne som är fasligt lång.
0: Ett cykelhjul som var runt en gång.
2: En hästryck som är fasligt lång.
0: En rivelväg
1: och en ny ballong. En mässig kropp på en rostig stång.
0: En flaggstångskropp i en lång kalsong.
3: Ett fyrverkeri i en hattkartong. Där ligger det ju, ja.
2: Kartong.
3: Precis som jag trodde.
2: Pet som en kartong.

precis som i fjällen. Du och jag, Findus.

Nej, det här är definitivt inte bra. Och se nu, vad kan det vara som felas? Ja, nu vet jag. Vibratet. Ingen svensk toppsångare av klass sjunger utan vibrato. Ja, jag tar om det hela från början så får vi se hur det går.

någonting mer som fattas. Vibratot är bra, men jag vet. Rytmen. Rytmen måste vara mera svensktoppsbetonad. Docka, dacka, docka, dacka, docka, dacka, docka, dacka. Där är det, där är det. Ja, jag tar om det igen från början, så får vi se. Nu blir det sex.

Nej, det är någonting ändå. Vibratorn är bra och rytmen är rätt. Vad dum jag är, känslan. Man ska inte ha någon känsla. Inte någon känsla alls, om jag förstår hur jag menar. Ja, jag tar om det från början. Med vibrator, med rytm och utan känsla. Får vi se hur det går.

0: Hör ni mig? Där satt den. Där satt den. Härligt. Jättehärligt. Men jag är nog för gammal för det här, ja. Ungdomen ska fram. Svensk ungdom, om ni vill nå svensktoppens högsta höjder, på guld och gröna skogar, villa, tv, bil, ja allt vad man kan önska sig, gå med i min egen lilla svensktoppskurs. Ge mig en kvint om dagen och lyckan blir din.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

jag gift med, han räknas till de torra. Men honom bedrar jag minst en gång om dagen. Rätt skaffes folk, de har börjat på att knorra, att nattklubbar öppnas i varje kvarter. Syndigt men härligt i Sodom och Gomorra, för mig kan det gärna få bli många fler. I rådhuset har borgmästaren lokaler, där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler, i källan har han skumma bad. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de torra.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst där han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det sånt hon

han strax henne skjutsar. Är det bilplock, är det bilkrock, är det sånt hon vill ha? Ja, då är det rakt inte jag. Både Kalle och Valle och Lars hon förvånat, ty åt alla tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Då kanske

Dags för lite ny musik här i Radio Stråker. Programmet heter Veckans Färskingar. Och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

Välkommen till veckans färskingar. Jag heter Åke Stentoft och första låten idag, den framfördes av Erika Wikman. Ni kanske kommer ihåg henne från Eurovision Song Contest förra året. Där hamnade hon på 11:e plats med en låt som heter Ich komme. Här hörde vi Erika i en ny låt som heter Adam and Steve. Fortsätt med en svensk sångare, David Myr. Summer, summer, summer. Mycket välkommen hit.

David Myr med Summer, Summer, Summer. Det är bara några veckor sedan vi hörde ny musik med Danny Coatmore. Men det hindrar inte att han redan är ute med en ny låt. Jag dansar med Louise heter den här, och som vanligt när det gäller Danny så gillar man det man hör.

När jag dansar med Louise och Danny Coolmore. Ny musik med halva Beatles, det är inte så illa. Paul McCartney släpper en singel från sitt 18:e studioalbum och på den här låten Home to Us finns Ringo Starr med på både sång och trummor.

Home to Us, Paul McCartney och Ringo Starr. Vad sägs nu om lite irländsk musik framförd av tre etablerade folkmusiker från Norrtälje? De ger oss ett instrumentalt medley av tre traditionella irländska verk, Donegal Reel, The Sally Gardens och The Salamanca Reel. Det är titlarna på respektive melodi. Så varsågoda, här är North Bay Rowers.

Ett medley där med North Bay Rowers från Norrtälje. Sommarlåtarna börjar dyka upp. Vi hörde en tidigare i programmet och här kommer också Karma med Sommaren kommer alltid igen. Och Karma, som heter Sarenbrant i efternamn, har en känd mamma, deckarförfattaren Sofie Sarenbrant. Och hon i sin tur är syster till kocken Tom Sjöstedt, som vi bland annat sett som jurymedlem i Sveriges mästerkock i TV. Men nu kommer vi en bit ifrån Karma. Här hör vi henne. For some

Sommaren kommer alltid igen med Karma. En låt som kom redan i höstas men som jag hörde först nu i veckan, det är Die on This Hill med 20-åriga Londonsångerskan Sienna Spiro. Väl värd att höra tycker jag. Hoppas ni också tycker det.

Serna Spyro i Die on This Hill. Och veckans gammelfärskning idag hämtar vi från 1986. Engelska bandet Cutting Crew fick då sin största hit med I Just Died in Your Arms.

0: Veckans gammelfärsking hette I Just Died In Your Arms och framfördes av Cutting Crow. Du hörde den och flera andra låtar i programmet Veckans färskingar här i Radio Österåker, och ansvarig för sändningen det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Själv heter jag Åke Stentoft. Tack så mycket för lyssnandet. Vi hörs igen. Hej då!
1: Radio Österåker 103,7.
2: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

på en morgonskens promenad. När spirar röda rosor upp där vi går, när dansar älvor runt omkring i vårt spår. Det händer alltid när vi möts för att gå på en morgonskens

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Ingen Banane.
1: Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

vackra sommarna. Blommorna doftar från hagen där och många andra ställen. Och mitt i taltrastens kvällkonsert hörs många

bränn. Aldrig förglömmer jag stunderna där uppe på Flinsta skär. Gossen tar flickan ut i sin hand och vandrar nedåt stranden. Lossar sin julle och ror från land bland klipp.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.